varma, någon har blivit kåta, någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre vått. Mest icke mot det finns nog en låt som kan få det

Det var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade. Ellers virka hun